0: Dere vet at dere blir filmet I dag. Har dere vasket trynet? Faen, dere dekket av blus, det der. En uke med blus, det kan jo ta liv av hvem som helst. Blus. Jeg digger blus, ja, ass. Men en hel uke, det mye. Vi skal ta noen moderne storbyblus. Fra 15. breddegrad omtrent. 16.
1: 15. Ja, søren. Ja, nede der.
0: 5 til 5. Vær så god.